sawunsi sira ma funne nene nyamede ne yajuma wonnyum tuo mu nyamede ne yajuma e wo dum ne mu ene prayer camp kakra kra onyankopo nam ya papa mre kuso nam ya ma me grace so nene ya pie e wo matter you first break wo be chat otoria ya pega nyamia ye ni nyamia ya wo ne se nyame o ye kese ya wo be bi ko turn you me ma wo se wo so ba ba yesu kristo mu asani ya wuti ya yesu kristo wo ye ne dia ba bia wo bia no.

Jesus. Ewrade de waya we sane bra wo. Ewrade ama wa nwu. Wa ma woni ma nwu ase. Wo sira na ewrade de bra wo. Wa kwantuo no de bra wo oye ni ye. My sister. Ye asai mu. Enuna ewrade fa ye ni ye. Na de achiri no. No wa fa se ni ye ama wo.